Yo mama ogamba otya mwana kasubire nti oli bulungi badde ombuzeeko nnyo embeera mbi eyo mwana tobumanya gwe weesige Katonda buli kimu kijja kutereera nange bwentyo bwe nali kyolaba sigala nneezaamu amaanyi nti nja kuwangula ate nawe ojja kuwangula mu Easy Church bwegemanya.

0: Chibu kubitukumida kuntike banga liyo na kwe kubanti fetu kwa sabi kwa rasiri gamba
1: Radio Voodoo chenja agala uko mpezo mpira okusinga kwa radio zona
0: Ayo ya Radio of that 25 Radio yomu
2: Radio yomu

0: ¿Qué? Me agacharamos a que veré.
1: Chimu kubitu kumide kunti kebanga diyo na kwe kumanti fetu kwa sasabi kwa rasili gamba
2: Radio Voodoo chenja gala uko mpezo mpira okusina kwa radio zona
1: Eyo ya Radio Voodoo 25 Radio Yomu Radio Yomu

0: Nsambu mumu kaga satu.
1: Ajati kagambo nga kambo vidi ngo
2: tutiba. Kakati kagambo kensembi ayo. Gwalie yo wena oli mwana wabwala oli musajja oli mukazi oli buli kitichi olimu ngoli muntu mukulu oyina obuvunanyizibwa ngokoyo okubobu byokoyo obwavu okoyo embeera embi okoyo ebigambo kuba bane abantu bakwogera ne pulani nekugwako kube simu zange nkubira bukubize simu njja kubulira ekiddako obwavu obuvemu embeera eterere kwegamba weyagale ensoji eyagaliremu kwaki te weyagali ya munsi yo nga tonnafa
0: 0758 06 84 43 ne 0768 76 3 0758 06 84 43 ne 0768 76 asatu
1: tuyanze gaboneja uliriza siinza kusuka wao ajati wa yogira ze sina chenziramu nyongera okweba za mwena babadeko nokuba kutira nti temutwala bigambo vya ajati ngebyo kusaga mugende mukube esimu
0: 0758 06 84 43 ne 0768 76 3 0758 06 84 43 ne 0768 76 3
1: abayambe mbagalizo kubera bulungi okukyusa ku bulamu mweraba
3: bwe tugira kumya kabi.

0: non-stop. Eno ye radio mtu kumia kabili mwe tano. Radio yo mtu wabili jo. Your station. Mbude mwa Canada, zuku ka sawo ya kula kuchapa kazi. Mwa Canada, sawo ya kula chapa kazi. Fanya, fanya kazi. Fanya, fanya kazi. Sambe chikunta. Now. Kugambia sambe chikunta. Zukuka.
1: Zukuka.
0: Simko gendo ye chikumi. O tete nkanyolu naku. Kanji munanga atakole. No kulia talienga. Songa juki na nyonye keze. Ye riolu sili nganyi. City or radio. Antolo fa bakeza bakeza bakera. Tuba tugobie kulubala mawa program selukera. Uwa program selukera. Selukera. Enwe kukezo gendo kukola. Nekume sabe sane kumulimo. Program selukera. Ukufa kusawa kuminabi. Baka sawa nyezo kumacha. Kukuyomu tuwa ulijo. Radio hukum. It's number one. Kati chuni ngateka kuhuliriza, tusembu ne, mtu gambia tukola moje.
2: Yes, mbela mwetambana kuchena mwana na kaumbuza mwana na chena mwana kaumbuza tanuledo mwende ya mwoto wabulijo kula msambu na kusobeze mwesu kwa mwendo mwaka kumibiri mwabili mwukaka tuwaliliza konyo mbujubo wana mpoka mseru kaya kwebezo kumbaja paka sawa nyanga gugu nado kuludu mwende nene emiaka makumbeveri mwetano marambele ya kumpawa emi kunjuke mikuru ya kubangu na kusobeze kumilaza na mwesu kumile mwili biri ya mwili mwukaka walikula stoni gade ni ziotikuli mwanga tuchi galida tuwa sasende konja mavili mwaka mantoma kende mbele kuda mkuma no gato mwaya Tu si bien, on est tout jacumara compara ampara. Tu n'as gamma di pana, wouwa. Avant de faire un peu de temps, tu as gagné un tableau comme quoi. Tu es un bakez, un bagan de sawa biri. Quand on a un bakez, avant de se mettre sawa mekaleda. Et puis, tu es un devil, tu es quoi ça? Tu es un gamba, tu es un kula bude. Alors, on a un bagage qui se cadre, c'est ça, bien, on a un kusamelo. Ne gomana zukama, tu le tourne da. Et je ne chavra, mais nous guérons mon vendeur. Tu as un zakonio. N'a que ce que tu as gagné, tu as December tugenda kula Stony Gardens okuja kusemia kama 12 marambe ya kumpawa ndio nokigere baso kubange wale sana na Uganda ebaliyo ye myoyo ebachusi zobula mwe basanyo de Uganda ba kumiraka sako kumata makade kona no sigada puga mane ya tongoze badala timu na weli bulungi dala batuvula na diagere kubanga soka katwe pa before demo mabebi ya mizanyo ndio chikaba kubesa tumarambira atuba tumara tukubake gambe na kuagula tukubabu imba bukade boka obise okaka banga muweta akatikere kubanga tumarulira dala ex Singa zida jimara kubanga kuweleza Biji wakilu kubanga ule tamu kende kusarate ya kumone vya mizanyo Ama ule gobuli kande gabanga ingira uli dachika Eni jimaita poga mseru keda Eno yeriwe pati kwa gachile geza Vyo nabe namu ebili murungi dala Ramita senior MC wa dimu kumutaka waka waka Eva smart pafu chasonga sabu kete geza Matenja mafazo manana dipu mabachika wachamu kwa susu kwa nozo mtegera Jirafu distributor, fikata distributor Nika sachesi, moka chese ya hukuka Zena kini zimo keda kumachanga ambao kanda busanga mpuaya katoka manyaga po manyaga tabu za musiti wa nanga mbauna na kile sipo class bade edisini ya modo where your presenter ozo kubida fezo masakasi na bulabi kusumbe vyo na bakone kuma kame tuuyo mubaya kudumana
1: abange msuke msuke bude buwake deda sosa ambe chikunto berengo tuka kumini moje jenja ulo atola bado na kuwa alubi gila kuanga vitambula biti ya kubanga buwabu kede mulimu kaka wewe wanaeka tuganyabu yomotu kwa kumulima jenja ulo abasomi buno bude mwaliba demo esiza damu dene berengo tuka ngo bude buchi aliateba reme kusomako mchiweta ngo berengo chituka kubulu nchi nyonyi ni dala kale tujitani sepaka saz gila kubela nya inajo sinzi lo kubango watadeko liwakabini abali mkunyuka abali kumilimo jamu mwena tubabu zako nyo luakuna isati bituwanu chikade chofuna choka unako uluwari lo nange nzeja kipatra the dopest female DJ Uganda Kampala Masaka yezo msusuzi wendo ngo fetuze gwoliruda wanawe zuku katuka kumilimo go olabo unako ya roge na kubango wabigataga totia
3: munafwe munafwe
4: osuroze
3: baba aliwa
4: inyamu kumanyi tukokemo
3: hitu sabuli
4: tukoko na kubengaro
3: njaku

0: ndiwe bukera ku majanje mponye
1: amagezu go mukade ngamanyi
0: go munafu
2: munyavu
3: isi mukade
2: no mukade mwali
0: eh magezu go munafu ngamanyi uba bu ungera mponye
2: so mukade mwali se
1: mba ikade sikawuli yanga
2: Yese
1: bela bwe tabla mwenda kati e bunane zo tingilisa zika kubela nya eza machagalo baka ita bondo bamita sanks BBD
2: zicha mkubile nduru
1: hey mula munyo musa jatuwa ne show mwako gweda waka kugwendo kubwako
2: hey
1: lakubaya musala
2: tukachia mjukila
1: sanks jali mula munyo nyonyo taina tabio na ana mkere mwenda tuwabu zako nyo mwaka mtubu dele dele mwoto wabu jumunana kati zo tingilisa zika kubela nyeza machagalo
2: ana mkere mwenda
1: newe

0: misana wana tuwera mu muziki wano ku radio budu
1: wano mpagwa mza mek tukuma nani stop umziko buta kuleka wansi
0: hati buliru nagwa kuva kubalazo kutuka kulokutanu sawa mkage zemsa na paka kumye zaka ungezi uliti zanga program da mix wano ku radio budu radio yomu ntuwa uli jo kwa uli nagwa mkubo akukabeda mauli de gabi ya mizanyo wano ku radio budu
2: yenze tamke dombal
3: nani zeroni
0: agwa mkubo program agwa mkubo
2: tuwele genze games inya teina muwini na akam ye klabi ya Brighton pakuzeka maliga mirundi yebili adeno kuruzinge mirundi yebili
0: kiwa uli de kunoteka kasa gondoka funira wano
4: fenatu bigina tini ukaso kampeni wede ya kuwa money home and away gano mpilo gwari wanowe njini njini bagu angula goals bili kuwelele so Newcastle bagala kuangula games bili zidivingana gabali ku OT chibase mbukula mwezi gwari kwa kusatu lukumi nenda satu mwe tano
0: kato nyomi ruachi mupira mtoka zampa kova pichi pichi menye chinde kechi wanama uli aga kuata kubia mizanyi vienja ulo ulili za program agomu nkubo agomu nkubo program agomu nkubo tukua wino webia mizanyo yena kare tojisubanga ulunako kufa kubalazo kutuko ruo kutano sawa kumi paka kumi na mwaka ungezi wano ku radio budu radio yomu ntu wabuli jo
1: Uwe mpereza lumamio umechido kwa program wezoja ama yengo gona tugeti seka jemi ya kabili mwe tano wedu
0: ateno chadala
1: radio budati 25 radio yomu ntu wabuli jo umani nifawiyia no kwe wa

0: Naji naji.
1: Wanyi sebo.
0: Angarese.
1: Amachate.
0: Sako kayo kasoda kanyogoga.
1: Kale tawari muzibuka.
0: Manda haka kisana kaka kagenda tu. Runo lwenzi zena lolu ocha. Miaka habiri mweta nujashibiru chare diyo budu na ewa nomira uo mumiru.
1: Ale bibi nombire.
0: Webali webali.
1: Wabade bubi.
0: Aka na nobu nobu wa makawomu.
1: Ngoka wome sabula rolinga gwa kapona.
0: Kanyogoze bulungi. Miaka abiri mu etanu jemba de gamba. Jachi bitu cha radio budu.
1: Chakomyewo
0: chakomyewo chakomyewo.
1: Chadi.
0: 13 December. Tosubwa totenga ko chintu kirala chonna. Kati ange kenga kuwa dolo ngenze.
1: Iya teka liogena tonsa sudde. Sente zange ziliwo.
0: Nkuwa da maulile ge chibitu.
2: Wade liki ya business.
1: Otakutunda
2: kana waje kutunda bitu wale na chuma.
1: Sema no business joza
2: nyira. Wana jomba tatu kuzani nusu lukumi wa gengi tunia lukumi mbitaru na we rekodi ya
1: msala kwendo. Eno business joza nyira musala upate teche zange.
2: Nanchi wala ba.
3: Teche bitu cha radio bubwa 25. Yoga yoga.
4: Na muliro
5: in the mix
4: tutani kila mgea ne tuwozi kila mvaigo chino chichi tunu isoke chepuga mthamets

0: Sabagadinga gamba champion kuda chikaziri kuminabili zakela zawa wa mazavu tuli mchikadenka wele zao kwenye mkonjo jani star boy ugambe kuloto mbude yomu ntumabulija ukuwela traders ntumide kwenye ukula chamanyo kubago jia kumideko asa kuda gamba DJ mirapro kwenye nyo ntumbu ndiremali ya ugambe kuhuli amuja hidusa kwenye kipulonga mulia ukasita electronics mto complex matumide kwenye yo asa kuda gamba DJ mirapro kwenye nyo ntumbu desi reversa prompt mideko engineer search yoza repita kuli ugambe kuhuli ndagaba kwenye nyo ntumbu desemba kusa 20 pro emisanta na ugambio je kumideko acha kabii nyinyi dala tukenda club yone Sylvia Sabrina wali sikira bela sam samfu kome wo alicha fecho kubiria cha program da mix
1: isawe sukia program da mix da mix wetu wegeza wana ku radio buta tutu ina ina tijia tukuma kumukono ensiyo na tujiri na mungalo tano Katina uulidi za Radio Budu nguwaita kumikutu ya fa.
2: Po Facebook.
1: Radio Budu.

Eno mwaka kwa bili ya bili mkaga basi nkana klabu ya Bolton Wanderers ajiba kwa ni gozi alisatu kubiringa gozi esatuweza klabu wen omusambio yugwe tataganga ya batibira kugola mudachi keyo kuna yugira kumusambio yugwe ta Patrick Bamford ni ina batibira kugola mudachi keyo nkaga mwomu nana kwa sanu omusambio yugwe ta Troy Donovan ni ina batibira kugola mudachi keyo chenda mwisatu ubeto klabu wen nebafu na obu wangu zibu abu waso kila dela msuzo nian ya bili ya bili mkaga bili ya bili msambio na yengo na kuruwa lero anja gade togere kuklabu enu orenso nganti chiro cha kesa zona kuruwa lero mochikope cha League Cup mipira minji jaza nyidua iranga klabu eno belga kwa gama team agaza nyachile cha kesa zona kuruwa lero basi nkanyi klabu ya Fleetwood Town neba jamunge ba timpula ne goal ya bademu kubwerele iranga goal yatebe dwa mklabu en yabade na ya oni goal bebe tebye omusambio yegwata Norrington Davis yetebye golo mudachi keyata numu omusambu nga game weyo yaza nyidoko chisawecho chibaita Highbury Stadium angaila bidua abantu zabade nkumi bili mubi sato mwana mmunana angalifu yomusajo yegwata Ben Speedy yeyala mude game weyo iranga klabu ya Sheffield United tebasu bode kube iranga beyo ngira yo bako myoku mutendiru kwa third round iranga club en baba deba geza zako tambulo ulonji kubanga bali bata andikira kumutendero gwa kwa first round na kuzume zinga mwendo mwezo gumna no maka kwa bili ya bili mkaga basi nkana club weyo jibaita Mansfield Town nebaji jamu nga baji kubabu winyo ne goals alisatu kubulele nga goals esatu za club ya Sheffield United wa musambio gwata Patrick Bamford ya batibira kugwal mudachi keyo kuna yogira kumusambio gwata Maka James Maka Guinnessy na hiya batibira kugwal mudachi chikenye nsambu mwemu, then no msambio yugubaita Oheya, anenda haba tibila kogola mudachikenye na mwemu, enda haba eto klabu enu nibaitao, nibagenda kumutendo kwa lugwa second round, enda kusume zirebili mutano mwezi gumunana, umwaka kwa bili ya bili mkaga jibasinka na klabu ya Brakaban Rovers nibaji jam, angabaji kwa utevu nego zaribili kwemuga goze bili za klabu enu umusambio yugubaita Thomas Christopher Cannon, ya haba tibila kogola mudachikenye ya bili, kosa no msambio yugubaita Troy Donovan, enda haba tibila kogola mudachikenye na mwemu, beto klabu enu nibaitao, nibagenda kumutendo kwa third round kubata sobode kubera ngate abaitako okweyo ngirayo na yenga club wen bali basembo kubera ngabaji bwa muchikopo kine cha League Cup kumutendo kwa third round tudayo ke mabega yali season ya bibi ya bibi mgo bibi ya bibi mwe bibi mujo cup tev season yayo ebimukoyo byasingo kubera ngabita wanya club eno mwali mukono obutendesi button ka season ngabaina uko msajjo gwaita Jokanovic ambake nakuzomeza ya bibi mutano mwezo gwe kwino gumu then baita uko msajjo gwaita Paul Hacking Bottom iranga club eno mchikope cha League Cup button kwa kumtendero gwali era gwali kwa first round na kuzomeza kwa mwezi gumu no maka kwa bili ya bili mgumo basi kana club jibaita Carriso United ni baji jamu kwa baji temple of turf ne gwali ya mkubwerere then kumtendero gwali kwa second round na kuzomeza ya bili mwenye mwezi gumu no maka kwa bili ya bili mgumo basi kana club ya Derby County ni baji jamu kwa baji kubane goals ali bili kwa mga goals ebili zebafu na mwyo game wa msambi kwa ta Freeman ya batibira ko goal mudachi kiyata ni mwezi satuko sanu msambi yoyo gubaita bile shiapo na yenda batibira kugono mudachi kie nsamuwa mkaga bweto klabu eno nivaitao nivesu gomutindo kwa lugwa third round ya nakuzume zaidi ya bini mwema mwezo gomuenda umaka kwa bili ya bini mgomoji basi nkana klabu ya Southampton ya nanga game weyo ya liku chisa chuchibaita Bramwell Lane ya ilabi buwa Leafree ya liyo msajwe gweta John Brooks ya gena maso na ukubira ngate ya damula game weyo niba kulamulia kare ga goals bili kubiri nga goals bili za klabu ya Southampton wa msambio ya gubaita Ibrahima Diallo ya batibira kugono mudachi kie ya bini mwesa tu then msambio gweta Muhammad Salisu na yenda batibira kugono mudachi kie ya tanu mwesa tu nga goals ebili za klabu ya Sheffield United omusambio gwaita John Stevens yabatibira kogolo mudachi keyo munana ko sano omusambio gwaita Oliver Makabani na yena batibira kogolo mudachi kenka gamu mukaga chitegeza nti bali maino kubira ngabagenda mu penalties era bwetu club ya Southampton ye bafu na penalties zali nya club ya Sheffield bafu na penalties zali biri weba tuti basula kubira ngate abe yongera yo moju kautevu by then club wen era gega mu kwagama team agali mu chibinje cho kubiri wali mpira gwangiri yabongereza nga ku chimeza ku mulundi yogo
abaga za kukwira nga bateka uke mbira abamu ya mfechari ya choku tano ni points azali nsambu mutano nga utu ya mpira na momo kaga jibazanya abangu la kempia jari abiri kumu batu nge mpia jari kuminebili baku mpira jari kuminesatu batiba gozali nkaga musatu batiba mgozali ya na mutano iranga abaliba ino kukwira nga bazanya ka championship playoff webaka zanya abaku wa kumutendo gwari uga semifinals basi nkana yu klub ya Nottingham Forest.

0: yaba jamu penaltis zali sato kubiri wafanyo kwina nga matimu za gugu mbiriri abaso kaniba sinka na faso lege na kuzumwe zari kumina nyomu ezo kukutan omwaka kwa bili ya bili mwebili bweto club ya Nottingham Forest niba kwa go zari bili kwem then game eyo kwe dingana yeje na kuzumwe zari kumina msavu mwezo kukutan omwaka kwa bili ya bili mwebili bweto club ya Sheffield na onde ba wangu la utelefone go zari bili kwemo bagina ni extra time ni bigana wamu wa mugate ni gubera aggregate sato kusatu mpako bagina mpena utezi bweto club wen andiba subo kubera ngate abaso mwosibwa okudamulije gwange lya Bungereza yoku ntiko season yayo ya bibi ya bibi mgo bibi ya bibi mwebili na yenga club wen mukasera kano bali mu championship na yenga yemkozo timu ezali zibaddeko mu lije gwange lya Bungereza yoku ntiko tudda yoke mabega ya season ya bibi ya bibi mwesatu bibi ya bibi mwena baina uko msajwe gwata Paul Heckingbottom nibamu jauko nebaito msajwe gwata Chris Wilder ogeza kwa kuweranga kwa siganye minu mkuklabu eno era ataina nyochi ya bayamba kwa season ya gendo kuweranga kome kerezebwa angabadi zidwa ya mchibinje choku ili ofanyo kuweranga kuchimeza abamu ya mfechari ya chama kumi ya bili nepoint zari kumina mkaga nge mpira satumwe mnena jibazanya abangu la kempia just jari ya satu badu nge mpira jari musamvu abaku we mpira jari ya bili munana abate wa goal zari ya satu mutan abate wa mgo zari chikumi munya era mchikope chechali jikap atebasu kamutenda kwa second round inabuli kati klabwen atebada nga mulije gwange ya Bungereza yoku ntiko then season yabu ya soka angabaze yoko mchivinje chokubiri ebai na uko obo mutenda soyo kubata Chris Wilder ni mkasera kanachalo kuklabwen abage ndo kuwena nga bafundi class season nga kuchimeza abama ya fechari ya choku satunga abaino kuwena nga baza nyaka championship playoff atebasu kamutenda kwa finals jebasu nkana klabu ya Sunderland ineba kuba nego zali biri kwemu then season ya gwa ya bili ya bili mwetano bili ya bili mkaga ate mbera ya yongero kubera ngetabu kaku klabu eno kubaku chimeza abamu ya fechere chekumi na basa tunye point zali nkaga atenga mchikope chechali jikap atebasu kamutinda kwa first round chongero kula gante season yan ababa denga abageza ageza kuna dala mchikope chechali jikap na yeba mbiba sajaba tuera atebasu bode kubera nga basu kumutinda logo ogwa third round katuli nza mulij tulabe bana so kubera nga beru wanako season yan nivada mchiminje choku ntiko na wankubadenti bambi la sezoni yawe entandu kwa tendabeda nonji ya denakam na kedegala ya club wen ya Sheffield United binji vya tutu chaino kuwenanga togira ku club weno na yenga uluwa kadona kuluwa lero sigenda kuwenanga ansuka kwa ando sili vya Sabrina Gimanya atova credit wudu bye bye
1: kilabu yo mpogo mza mix wamune star times enjoy digital life Esawa, wano ku Radio Budu. Esawa, ziri musamvezo omutundu, budde bwa Maria Gabi ya misana, webale kuuliriza Radio Budu. Yongera okukuma obulamu bwonga bulungi, ngomanya engeri gy'oyinza okukumamu. Eno ye Health 30, wano ku Radio Budu.
2: Gwo mchala ino olubuto, ngolubuto lorutu se miezi etano chitondo, nenga to ulira mwana obu asamba, si chirunji, duka mudua liro, singofu ne mbeira angeyo, kwa galizo obula mwabulu njibuli kade.
1: Eyu yebade Health 30, wano ku Radio Budu. Tukunda tuuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Eno ye Radio Budu, radio yomtu wa ulijo. Abaka Zire Health Products bongedo kulongo saka Zire Diet Aloe Green Tea Drink ngabako zisenkula ya nanotechnology ayamba butafali bomu vyo kunywera no kuongera ku immunity yo bongede mune hibili ungwe bie njawuru umuli Prunus Africana Intercessa Sour Soup Ekitaferi era ngabili ambo kuziiza endwa denga kokoro ne sukari ngabige ndere duamo kuyambo kwa gilobura mburunji no kunyweza usobo zibu umu vili okwe kuma funaka Zire Diet Aloe Green Tea Drink kushiringi zenkume bili zoka okuwa kudu kalio na hova mo supermarket ya kulira anye kuwe simu noti msambu mnana bili mnana zire mu mkaga bili kazire diet aloe green tea drink kuduwa mbuna mwabulu unki

0: Njoso kabioni gagamba kumo wesi kwa kuna chikaziri ya mili ya sala kusawa umozamu katule sebu sawa ya feyo kubiria program da mix tuli mchikadio pula pula kawale zafu njoko elajo kumideke yomu kwa mbulijo wali kufuna lanchi ya ungotumbu de yomu kwa mbulijo kwa singa mgara wange kwa gali za kwenye chemisane chirunji nenga mkutege zera mkujuki zanti yesu ngini miyokayo kakati ya tambla ya M10 bando beji dunduru awana faba M10 batu uwaze za kufabantu abali sayo abali sayo zene budu aniputu mbibinanyo ya batule tira bando data bando bili muntuzo so kubate ngu kwesa wetu sako nga ziri kubei ya wansi dala omulebe kitu niko kwa interneti bulichetu kula chona cha ku interneti wafatu kubanga tuwege ni familia za fe mikwano ya fe business zonda zitambuli ya kuchi ku interneti so banda faba M10 batu uwaze zako ni batu letea data bando zinga ziri kubei ya wansi dala bei dondolo za tumidwa bando bei dondolo kunusu lukumi loka ufuna MBZ bisatu wedu ate kunusu lukumi satu ufuna GBM na chitundu chalo kubango ukula kugenda kusimia na njiga star chikumi stabili stabili hash nubela ngo zefu nila star chikumi stabili stabili hash edi star chikumi stabili stabili hash oshitake demugara wangi nubela ngo zefu nila bazi ise bando bei dunduru buli mtu ye nori yeso bango zetu sako akubanga ziri kubei ya wansi dala dala dala mabuli njabu wachimanyi mzai kamari wesu waga ni MC Madimbu kumtaka wakabaka bali kuground ilangu unakuru waliro bali saidi za wali mchida weba sizi dokubate nga bata ambuza njiri ya M10 bando bei dunduru kamaro kubafu na wanero teba tubuli le chiri chiti ya saidi za wali mchida hu bando bei dunduru ndoro abantu bara iso dokba tenga bamukozesa kanso ke bado je kuwala letu la bei omukuru tata
1: agamba chidadi
0: taina tabu chiri chiti ye chidau
1: mwetu tuli poa ye ndabuli cho kasoto watu simbo doma ya maya tino bana M10 bana nyini yo bana nyini kujitambu za wama zoku banga watu uka
0: dala
1: sini ya msu wa dibuko mtaka waka waka mzei kama ndi usu wa gatu watu wa mazido kubanga tu ingira uko iso me yebi ya mpuli ziganya ya M10 uotu la vila omaya maya tibarese bana nyini data bana nyini bando ezara isi wama zoku banga wa ingira uko wana mungeri mwabe ndala ngabuli chuk amanya dozi kwa mjusi ya MC Madimu kwa mchaka wakabaka ndile mzai kama dewe swaga tulisaidi zeno mchida obude buzimu nyamu mwekuku ula kuberinge ya gano kubange etonya na endo za otuka wendo gati ya ahori ya wajeta kakubana haka pufu jekari kakira maso kubanga kudamba kuka ichidi demuko aono mungeri ya mwendala tuliana mchida mkwano kwa pumunja tuuliriza kasoba ya tuingide uma ya mentino vana M10 ba ingide uko ajuki atilo pe tuina enkole chasizo kubenu ujidara data enako zilo bulichimuche tukola kwa kitambuliza mwabato ina data tusora kubela mwuseno obela mwufunzo vela ange ya fa kubanga ensio naka detambulila ku interneti uyakala kweleza mkwana kuka message oliwa chapati oliwa boda boda oliwa duka tosha ina mwini mungu usobola kukula na tutukoze seza interneti ku interneti ulichimuku chigwela ulimuku chitambulila soroa ikyo tuasazeo tuwa kuwa de data kubei raisi tukuwa MBs chikumi kunusu lukumi na tukuwa MBs elukumi visatu kunusu lukumi na tukuwa MBs visatu na tukuwa MBs visatu kunusu lukumi na tukuwa GB number kukumi satu eno nga tukuwa nangu GB number na chitu hundu nonda kuni nota niko kwe ya gala nota ambu zemiri mujo buri chibucho na nyo chikora nga motekendo kubango chikora nga tuliko ya dakuwa ataku mkono katino activation ya pe oga sicho okwenye gokwe yunga kunte katekeyo obero nyiga sita chikumi sita bili sita bili ash oje kubwa so kubanga yunga mtele bunyoku M10 bando bei tondolo wawono taliko kubango nyimila omuni mkubwa na kukula tuga matalanta wale mitudibye guangu kenja uramali ya mkuma simbi amali ya sembabule amali ya riantonde amali wana mmasaka amali ya ruengo amali keyo mbizinga vyo nami ya kibira kubira nga tutabara yo okubanga tumahuli na nti M10 bando bei dondolo yenteka teka jetulese esimu kubanga igonze za obulambu wa bantu ndiza mzai kama ndo swaga kamukuwe kama uze kubantu wano leni atuwe kone kubantu wakwe me wawo me bro
0: jaja fei
2: mundango gambotia
0: sina tabu pazi kwe yo
2: alhamdulillahi wali mutawana
0: mundange
2: era tugamba batuze bakono tuli mchida mchida manyiyo
0: yesubu
2: Ojja yongo oli muduga bovayo oli wa kitaka bazara kuno. Kubange fufu yoka. We wawo. Kakati munnafe ali mu shida wano wenyine mu town tuganti. MTN yamaze kusala ko eranga ye fufu nyini. Tukugamba ati tuze tusobola okubunyisa enjiri entuufu eya bando bay dondolo buli muntu ati ku mutimbagano naawe munnange ng'oyina enteekateeka otegedde ey'okweyunga ku mutimbagano ati kozesa omukutu ogwa MTN kubanga be batujjukidde ne batugamba nti munnange tukozese data oba bando nga wa layisi nnyo okamala kasawe ne tuli Masaka naye nga tuli mu kitundu bakiyita Kidda we tuli matanganzira wakati wenyini Tate linya
3: amanya ndobo zimaruko mnyezi kumachida
2: kese kwa boda kese mbake nga choli muhimbi
3: yaa noku imba nyimba lwa kuwa mnali mdomo vyali ya nalile kwa mnulera
2: umakanga mumu laga
3: umakange muso
2: umakange kato nkulabe
3: mchiri
2: ukuba kuwa na maji za vikonde vikiriza sigela kutubula ukuba kugenda wana biko kande na sonda agama hinda ginda
3: ewa najikona
2: abana bali awo bajja bagenda kuyungako era twagala okugenda ku MGN bando bay dondolo bwulira kigambo dondolo muli bwe obwongo bukuweereza kyofuna ki
3: dayisi
2: batuleete dayisi asembayo era bakugamba nti weyunge munnange ku MGN tukugamba pepenyini aba MGN gwali eyo naawe tujja kutuukako tukugamba nti weyunge ku MGN okose bando bay dondolo ekintu kibeere maridadi sana kabisa kuzayo abantu bonga babiri
3: kamba kone kusane chesi mchida kwa hali ndoza kasi boda mama wangu mulonji asina nyono mkatoke
2: keshebo
3: wamuna na ne mchala wa wangu mita jalo feli wange
2: keshebo zonna muwasa
3: ina muwasa chelo
2: muwasa vinto kucheko kumutimba kana abantu bachimanye
3: kukuta kuna wana jababa
2: we wow tuli kuchenda mumunana kwa muza munana chenda musana kwa muza tano emu tien tuli mchitungu eche chida wano mchibuga Masaka elanga tu kwa bando bei dondolo otekevi otunda kumitimba gano oboli muimbi wanikei njimba so oboli komediani ensi esoburu kubange kumanya nengo kwa bando bei dondolo okugamu kwa njini haba MTN sebo tatelinya big up unotekeza chini mwenye wakuru
4: na mwenye wakuru mga kwendi kwa kama jina mwosa zeko
2: kwa mkuru
4: mwosa zeko wada boda kwa sile wano mchita mwenye wakuru jari chitapulaza kwendi wano lezi yojima chenda mwana kwa mwana kwa mwana kwa mwana mchibuga Masaka
2: esebu kakati owa inele ini ya MTN
4: na ini ya MTN ya njirina
2: mjirina utele kweso mchimba kano
4: tela kweso ya kweso mchimba nita kuona kubaya iwa angi wa Gaza niba kuona
2: WhatsApp
4: kwa imani mbo na hini kakunti na hini kambizi babu mpadebo hako ere kose si imani
2: uwe wawo
4: interiti
2: hako MTN tuka babu gabi omuntu wa fetuwa gara vere na kumutia nga ye ya gara guwe ya gazi echika mbo tondolo wale chuhuli deko
4: chuhuli na kuredio redio hudu chuhuli na
2: chuhuli na mulio kunachi
4: hii kula gechimachi kena kuchikichawe chwa na gambe wa fate mbizu wa kwele de kasila wesugula mko isafanyi na kusibuka ama pesa
2: esebo
4: ee
2: tondolo tengaba MTN gwe omuli liza wa fete ali kumukutu wa MTN tuba tukua de gui
4: mwerele
2: gui
4: mwerele na baba tubo na abo mchitara mkaini ye mchini kwa wale nzwali mkujia
2: esebo
4: kwa wale ya kwa nivitia
2: ya tuse
4: ya tuse ta mchita wa kozeze
2: esebo
4: ina narongo narongo jari mabesi
2: tuko mbuse po
4: narongo kutumide kwa babi wange
2: esebo
4: mamito
2: babi
4: wange wanya kumutu wala wala zwa mchita boda boda wala zwa mchita wala kwa mchita wala
2: baba
4: we wawo kulia diya kubia mkua wulijo aba MTN tuli mchida wano mchibuga Masaka elanga tuku gama kukwatane yunga mwenyange kubando bei dondolo situma nchoriko kubanga dondolo chito jezandi cha mugano batu wadebuwi cha wereere singi ukumi okuna MBZ mkumi satu okuna DBA mwune chitundu mwosko mba
2: ojila sita sebe linyari
5: amanya sebe Muhammad Kakwa
2: Oli Sentebe. Sentebe waki. Sabani ga yogira akola.
4: Chairman wa babubuka teno yogiranga nango mukadde ko simpya.
2: Sentebe. Yonge
4: kuba kusawu ndi gundi bajja kuba kusanga
5: niko
4: mawo
5: niko mawo
4: bakwa yalinga mpola
5: bamba yalinga mpola
4: kicho uliro kubanga MTN eri mu kitundu cho wana mu kidda
5: emusanyo kunyo ange MTN tempo mu kidda esebu batesi patani za kaposita
4: esebu eta twaga lukubiriza abagubu kwabo nabo okulembera nga sentebe munange beyungu kwe mchene atema gendere wabu chene upando vei dodoro
5: yee mbapugili zama kukavana nila
4: yee
5: mpote temkieni
4: yee
5: vei dodoro
4: kwenye
5: wakambi
4: esebu uli kuchenda mumunana kaumuza munana nechenda mutana kaumuza tano mchene tuliwa nwe njini mchida mchibuka matakena antukuganti kwa nisa bando vei dodoro kanzi ee wasini ya mchima gembuko atina anenga kwenye mchaitamba tuuzi
1: yes, bila mtu metambla tuliana mchinda akande kantewo na hivyo tuwa kisazeko mementino MTN mazoku banga ingile huko mchikundicho tugande katene nkona wajita siku takuronda kwata nusuru kumiluka mwemelengo funa MBs evi kumibisatu mirambilia basi choku watene kumisatu mwemelengo funa gibi nambana ya chikundu checha harimuni mungu usumula kora angato ina interneti omu sika chapati omu uri waboda omu uri muzindi omu uri mungu nagokora yuka ndiwe kwa teka video na teka yuku TikTok ama ndi maso kumanya na teka ku Facebook na kwa teka WhatsApp group sezenja ulo na maso kubango kuna kaseli katina vena ngo njiga sita chikumi sita bili sita bili ash haone tuja kwa chukua bubi na yengole yafe habana watu habana wafe na waliba genda matambla kwa tena pula laini ya MTN na gina jiku tuusako ulo ingi nyo we wow tuli mchida omurunja tuuliriza jetu sinzi deno mchibuka Masaka na ikitundu kachita chida mkufu nyingi elako umami alieyo nekweza tawana gula kopa garo mchada muisa muisa wano mchida aja kubawa achitaka nga mumiufu ngo wangi ha ha sebo sate rinya ii jutewo sa
5: kwa kige jadja du
4: omchia uganda
5: arenga njimufuzua boda boda wano mchida
4: but not for Uga
5: Uganda waiting
4: kwa yaji tuwebuza sivani na tuwaroga ngeri jori ntugama yembe goja na kukujoba
5: sija kubaroga
4: kusomuza
1: kasho kuli wano kusikia mwenye boda boda
4: kusoma sawa nazo genda ku
5: nosa
4: anga wakoda wali ya umaka ya nangaba walu waba tana haba walu waba nyakule musa waba katipa muka hawe mkore ni sana ne walu waba ingia uwe chilo
5: ukele
4: kutuwa anga waka mati stage ya wansi kile hengo lusile mbdu anga ule henga luma na uwe chilo kusomuza kasho kuli kwenye stage
1: okusomaza kwa kese uli
4: okusomaza kwa kwa kate wano
1: kakuri
4: wanga feba jeno ba jadja kwa kumenya amenya mu
1: kwa
4: kusomaza
1: kwa abana abana abana
4: abana abana abana abana
1: kiso kapi
4: akatiko karunyi na mbu mbite wali
1: mbori nya wano lo kazi ya angenda ninyi nde kweno stage nande
4: nye kubantu waba tu kwa mbori nye kumuntu wa mtu kagendo kutu mpaka ndala wa yaka kusula chinga na kutu kwa kutu kwenye
1: esonga ya mafeli etia
4: esonga ya mafeli
1: ebei
4: elibuwe kebuwe tiyo sinu
1: kabei tukakanga
4: kabei kari waguluke buwe katiyo na yetu ya gena mbola mbola
1: kato msawazo muja na mtuwa na mtuwa na mtuwa ya suri
4: ya mkumi biri
1: kumi biri
4: sewa
1: na ata amada
4: amada lezi ba biri
1: abajanga mwala nga labi kaburu unji
4: nga labi kaburu unji zano mtuwa liyo vire ya kakwa kanyangu kwa munanga anda MTN abantu bakose bando ate ku sente entono dalatalatalatala chata MTN ndikosa
5: MTN ndikosa bulungi sebo
4: uje shigambo dondolo ufuna chi
5: dondolo chala ise nyo
4: tesebo
5: isemba yo kubanga cha bei ya wa
4: batu wa debuwi
5: batu wa debuwi kuno siku takulonda
4: kubesa ate ku sebando
5: ya kuka kumtemu kwa MTN kwesebe idondolo nusuru kundu wano MBs ndo chati ngango njimula kuwa kumachamba kwa kawunge
4: ese mkutu mulonji nyo
1: eri nyari ya pekosi
5: ando nyo kasidia jadomu kuzwa boda boda chida step
4: soko mbuse kubangu soko mbuse kubangu
5: kambuse kubangu wangu wano wa mwaka kaze hii boda boda kwari wawona mki ala singo tusikira waka chifusa kawo
4: ee
5: kutumide kwa nyo
1: wabaye uwo
5: ee
1: kwa mkubi ya kala
5: ee kamu isi ze wakala
4: hao kuri kuchenda mumunana kwa muza munana mechenda mutano haka umuza tano ledi ya kutu ledi ya mtu wabulijo munange ye abale mchen tulimuchida tulimukweji lisange shugote ntula tulimba tuze jampa te kutise eno
1: jampa
4: titu uwe jampa ya jampa angirikechi panenchomu genzi kwa jitia
1: kita nyokuwanga mamiwa
6: yali mama wo yese baba nga chitalo nyo meri nyali ya kikwani
7: bamta jeke tuwa kande msaja mwini
6: tuwe uli muimbi uli kodi ingira wa
7: kodi ingira masaka
6: katibuwe mpwe taga nyo kwa katibuwe mutimba gano kukose sa inayo mkutu ku TikTok eyo
7: mwini na yo
6: kukose sa data
7: kukose sa data
6: kwa ala mtieni tu gamba kukose sa bando pei dondoro kusumuro kuwani kayo vyo na nyimba zo ku YouTube TikTok okole challenge ngo sinzire oko ne wegirisa ekita mu bedo ndolo waliyo shulideko
7: chimanyi tenkana bwerere
6: bwerere
7: nsobola kugamba
6: hey.
7: M10 bedo ndolo enkomi sano kuna GPM kuna kuna M15 bisatu ketraka wo okay gwe M10 jiwe bedo ndolo bedo ndolo vera okwe M10 vera komwano verengo chiulira tojivako tojivakwe ati emuteni mwana ze jenko ze saa
6: walaji
7: nipa ako mwana ze yenda visa ndi wakavi nyo mwana njibera ko fenda fenda kwa muteni tuwele
6: lako ina manager wabanku wa mero kura kumaneji nge
7: una manager
6: mero bro
0: janja fei
6: umuhibi ule tumu sange mchita mbezo muri nebo wakanyuga
0: tata muri nde
6: mbinda bako ne kichinga wanomuna ape mkwata gane kukonsonga ilaka ingoli ya tuli kubeli dondoro mukole kichingira omunanga naizirawo
0: amina
8: boye milioni nya ezawa
6: eh emutwa ni ukonga wonya la milioni nya bankuminya
8: nande milioni nya
6: akugira kuya mwana ndaba tudde kurango eranga munyange bali wane senyuli yokuba tero kulaba kubanna pe eh gatuli nabo wana ba MKN embera eri marda tana kabisa tujja kudda mu nakuruwa chai ni cha lauta hala nze jajja mwembe kama de kwa kamino staino kankundize senior atenda wako siguri
8: tuweyaze kenu kwa jape mumu chinde wano abantu mpeka teka ya bando bedo nyo vajani liza munu jitara kasoso ranga tuto somaya metro mjeni mbasoku wange tuka mchitundu cho nusuru kumi mbiza kumi visatu irandila mkwate kumi visatu kuna gipi namba na chitundu novero kwa doko te sanga mwe ranga tori kwa yada kuwa ila mwenyika star chikumi sita biri sita biri ashi ya kumba za mbango jengako katumare kitike mbele pula kwa ya minimu jengaje mumbanyi saa mkaka saa kumendo munga sesirika mbele burungi baba
0: okay tuweyanza kumakulu wa baba desaiza wali mchidanga wacha tambo za injiri ya M10 bando bayi dondolo kutekezera kujukiza anti M10 ya tulete de data bando buliomu zasolo kupata inga wetu sako ziri kubeyi ya wansidara za tumidwa bando bayi dondolo fabali yedo saidi sebu dunaipitu vina nyewo ibagabia sinji wa ya tuse interneti ekula chama nyinyombo la mubwa fei a business zona zitambulia ku interneti kufanga tuogila na abantu katu connectinga familia za fabe mikwano abiyo na tumikulia ku interneti mgana wange so M10 ya tuwa zako anereta bando bayi dondolo nga tukutengeza kunusu lukumi loka ogena bo ofuna MBZ bisatu wedu ata kunusu mkumi satu ofuna GB mune chitundu kare nano uli ya dalange miwendo dondolo je nyini agenda kusimu yao nyiga stach kumi stabili stabili hash operengo mwefu nida stach kumi stabili hash sita chikumi stabili hash bea tengo mwefu nila data bando wafukuwa manda fama M10 wa bando bayi dondolo onyumiro internet wama kubayi dondolo ngechi gambo kwa chuli la
9: muziki ogwedomola
10: muziki ogutamu se chemi sana
9: muziki ogutamu se chemi sana wano mpugwa mza mez tukunda tuuluguma tusindo kuma tuwa tukidansiyo na eno ye Radio Budu, radio yomtu wa ulijo. Oni ye Musei Kakumba, wano Radio Budu, nga kutusiboko Skyview Soda. Funakati Skyview Soda, ononga walimu bikabi satu, onyumiluenga weza uja.
11: Skyview.
12: More flavor, more fun, more feel.
9: Alo, mkulu seo banyabu.
13: Onyango ni Musei Kakumba, nga ulijo. Haa, atene eno chino, chupa dechi genda kukolida.
9: Chinsomedemu.
13: Ante tulieno zenaze simba biwanyi
9: ebiwanyi
13: abantu bonno musana gwabo cha ne bafa ebungereza
9: banaye
13: abasinga obungi kati ndi mukwekwa atawo kakati nawo wandize no funa yo yikanga nkaga
9: kati gwewe kali yo mulamu
13: nzendi wo mulamu na Yesu tijendi mu obutafa musana che kizibu che nkusasi de ina mukusente
9: Yesu tilinga ya meka
13: milioni aneza dola
9: kati nzanzi jewa
13: ate kati aniyama nyinze nga kwa vuwaza.
9: Mzee Kapumba wano Radio Doctors wako Skyview Soda. Funakati Skyview Soda unonga walimu bikabi satu onyumilwenga weza uja.
11: Skyview.
12: More

0: Non-stop. Enu ye radio mtukumia kabili mwetano. Radio yomuntu wabuli jo. Your station.
1: Wawuli na guwa mkubo. Aku kabila mauli na gabi ya misanyo. Wano kuradio budu.
2: Yenze tamke dumbal.
3: Nange zeroni.
1: Aguwa mkubo. Program aguwa mkubo.
2: Timu negenze games inya. Teina muwini na akam. Ye club ya Brighton. Paku zeka maliga mirundi ye vili. Adeno kuruzinge mirundi ye vili.
1: Si wawuli na kunoteka kasa. Gondoka funira wano.
4: Fenati bigina tini ukaso campaign. Wede ya kuwa money home and away. Ganon pilo gwari wanue njini njini. Bagu angula goal spiri kuwerele. So Newcastle. Bagala kuangula games bile zidilingana gabali ku OT. Chebase mbukula mwezi gwari gwa kusatu. Lukumina nda
1: Katuo nyumiruachi, mupira, motoka zampa kova pichi pichi, menye chinde kechi. Onama uli aga kuata kubia mizanye bienja ulo. Uliriza programu agomu nkubo, agomu nkubo, programu agomu nkubo. Tukua wino webia mizanyo yena. Kale, tojisubanga, ulunako kufa kubalazo kutuko ruo kutano. Sawa kumi paka kumi na mwaka ungezi, wano kuradio budu. Radio yomu ntuwa ulijo.
0: Tunwe chogune chikumekeza programu the mix. Chetue sozekati.

0: go gasa kumiaka jo. So happy birthday to you. Amwara mlenzi gifti. Awe Northern Uganda usumenga live. Chakabinyo kakaliza kwenye mazali wa amarunji. Nyumira jo gasa kuina kotabu yona. Tumila kwenye na gambe DJ Meroplo kwenye nyotumbu de mkonjo. Eni star boy yo gambe kolo tumbu de. Abali wanukulicha dikayavo eshu center matumide kwenye. Netumila kwenye na gambe kwenye nyotumbu de Alex Jibs. Ogambyo je kumideko aleni akenzi ngogambe kuoli asumani muta sakafero ngutumide kwenyeo adije mstaplo gambe kulotumbude awe chirimia netumida kwenyeo denjala simani isimeke ogambe kulotumbude Jose Sanje akaimba pas ogambe kuoli basa mfangdesho ogambe kuoli edeni sako Brenda ngamulia ukutoto supermarket kwero kam promoter kudra saladi prong tumide kwenyeo deo prong tumide kwenyeo Isaac Fonze Mukunda nogamba kulotumbude asako Ivan Kedoni tumide kwenyeo mkuru Ivan Kedon chakabi nyopa frabaki sogambi kuhuli javira mnyenda ugambi kuhuloto mbude katapa kabulu adijo badiyo ugambi kuhuloto mbude tumide kwenyeo selekta jetu au kwa gana traders kwa gala masuta getabu selekta jetu wali nyogenda kwa mbaze o chananocha o yake atresu nga zibenga stambla marida dizana kwa gana ebyo ebya masanyalaze birungi ebyakabi ebiri ku mutoro gw'ensi yonna genda okasita electronics mto complex ayo buzo mukuru Ricky Probam jayidu bakoleko bulungi nyoba guze byonna ebya masanyalaze byewetaga atenso nga zibanga zitambula maridadi sara ngenda bakutenda baneno kwa program agomu nkubo team support sezo kubate nge tubulira a team esoka yeti ya goro biri mudachika biri ataje bigwera bade balwade bade wakozeji
1: balwade
0: katiba zekulu
1: babaluze
0: Naye chiba yali ajiki ali ajiroga
1: alichenda bye
0: Edagala
1: lya teta lyonna lya damu mani yo
0: Obaye chenda koze Ndagala timu ebajiwe butambolo bagomba
1: Nini nayo tubasana yo masaza
0: Chida
1: chide chide
0: Ina timu yitiro tete bagomba Esa usime ya mix kwera mulira wa muziki nga guseka Esawa wanu ku radio buju
2: Esawa, zili kumi ezolwe gulo. Budde bwa mayimbula ambuzi. Webale kuuliriza radio buddu.
3: Naji naji.
4: Wanyisebo.
3: Angalese.
4: Amachate.
3: Soko kayo kasoda kanyogoga.
4: Kale to wali buzibuka.
3: Manaka sana kaka kagenda tu. Runo lwenzi zena lwo lwocha. Emyaka 2 mweta nja chibiru cha radio buddu na ewa nomira wo mumiro.
4: Ale bibi nombire.
3: Webale webale.
4: Wabade bubi
3: aka na noku wama kawomu
4: ngoka wome sabula lolinga kwa
3: kanyogoze burundi miaka abili mwe tanu jemba de gamba jachi bitu cha radio budu
4: chako miewo chadi
3: 13 december tosubwa tote kakochi ndu chila lacho na kati ya kenga kuwa dolo ngenze
4: iii atika niogena tu onsasude sente za angiziri
3: mkuwa dama ulile gechi bitu wanda hiki ya business
4: wanda sebo mpate
3: sente za angiziri
4: Sema no business joza
3: nyiramu Wanejao joma debu guza nusu lukumi wangegea jitu na lukumi mbitaru na we rekodi ya
4: sara kwendo No business joza nyiramu sema pate teza
3: angi
5: Chip bitu cha radio buba 25 Yoga Yoga Wetu kina kumia kabili mwetani

Asimi ya mwao kaiba kano kaweleza kwenye gwenaji kumideke yomu Tuwabuja asini wabazinga kweleza kwenye Kena banka kweleza kwenye bafide boy mwana mlesi gifting Wasimenga life from northern Uganda Mkwakaliza kwenye mazari wa marunji Akansumete kechi bakusalide kaka bakisumenye kusentezo Uli kupate nguli yako mwajakusumia kwa umako mpia

0: Lifestyle. Eno ye radio mtu kumia kabili mwetano. Radio yo mtu wabuli jo. Your station.
1: Kasasi kwa nasa kumine mweza kaungezi. Kasasi kwa nasa kumine mweza kaungezi.
0: Awungu manyanti program chakaza ingi.
2: Yase DJ Daniel.
0: Muchakaza.
2: Chachiko kaza na tochiyamba. Kulia mera unojima unobwege. Ngana iba umali ya ni mkulaja na agamali mama. Onda kunga unomukama katoda wange. Yade ntuindiri yeko kwa sijifu ya.

Inkwaniriza okumpewo za 9/8/1985 ya Radio Woodru Radio Muntu wa bulijjo nyongera okubuuza kugoina ajje kumireko mu kaseera kano ne bwa nti munange okola kyamannyo okubeera ng'owuliriza Radio Woodru Radio Muntu wa bulijjo akadde kabeera ka muzanyi wa lunaku nange Sylvia Sabrina Monday mpaka Lwakutaano essaawa zibeera 12:15 mpaka ssaawa emu yennyini nembeera nga nkwerekereza bwetyo program Chakazi ne DJ Daniyo anabiranga akongereyo nente kateke yonako lwalero enakuzomu ya siri 17 mwezi gwa mwenda mwaka gwa 2026 amonte kateke niyo muzanyi wonako lwalero njagadde tugere ku musambi gubaita Anthony Jordan Marshall njagadde tugere ku musambi on orensonga nti mukasera kana maulire manje agamutambulirako nga galaga nti yengo musambi alikunjego yego ezo kuberanga yegata club hiyo ajibaita Malaga okuva ku mugwange lya Spain nga free agent anayenga ajina jukran tom champion abadde azanyira club hiyo ajibaita Monterrey iranga club wen evirako wali club wen evirako mugwange lya Mexico ajina jukran yabegata kenda kuzomeza 12 mwezi gomero mwaka gwa 2025 weyegata club ya Monterrey ani bamuenda gani emyaka ebiri nga ino kwera nga ikomekereze wa mwaka gwa 2027 then ngatuse ku club hiyo yateba goli ya sokira dala nakula na assist za bili bali basinkanye club jibata Mazatlan nakuzomeza 17 mwezi kwa January mwaka gwa 2026 nanga game hiyo bajwa club tevu ne goals ali 5 kwemu then akasera kato kwa mwezi gwa mukaga omwaka guno gwo nyinyi ne batuka kunzikiriziganya eyo kubera nga ten basa za muko endagano ye irango msambion club yabasa mbira Susan yaliem ye yabiri abiri mwetan abiri abiri mukaga nge wambo mgati ya basambire mpira jari abiri na batebe la gol yaliem ye msambio gweta Anthony Jordan Marshall aniengo msa John Yazari benda kusome zari tano mwezo go kumi nebiri umaka kwa kumina mchina mwetana inimi ya kasatu ijobu kuno msaja mundansu kengari ya ufaransa zanyango mtebi obo wamvo alimo foto zari tano neenche zari kumi nemu ya zari mamchuga chibai tamase okuva kumugwangi ya ufaransa ranga bazadebo mbiri ya bagi na maso nukubira nga mzala tatawe yaliyo msajja Greta Florent Marshall iranga tatawe yali msajja angali mu byabu sirikala atenga mama yali mchala angali mu byaddagala famasizi ezefananyiriza ko bwezi to kitegeza nti family ya fam asigamanti abantu bite baina bulungi kasente then yainayo ko muganda we mukuru we bamuita Johan iranga ye mukuru we naye yazanya ko mpiro gwensimbi anga azanya ngo muzibizi yali ko ne ko timu ya gwangi ya France yabana abali wansi we myaka 22 then yainayo ko ne mukuru we omulalo wo bulenzi agubaita Doriani eranga muganda we gweta Doriani yaliko captain wa timu enkulu ajibaita Lesurisi atenga inayo kone cousin we agubaita Alexis Marshall eranga nayo mpira ogwensimbi yaguzanyira dala bulungi kitegeza nti family ya vam abantu ba mpira nyo eranga ne tatawe yazanya ko mpira neti yazanya ye gwansimbi omusambi ne gweta Anthony Jordan Marshall yatanga kuiranga zanya kapira nga chali mwana muto yatanika ku timu ento jibaita Coles Warisi agwali mwaka gwa 2010 mpaka 2009 agenda okwena nga yiga tako timu ente ya club weyo moju kaute vya famu kaba sajo babaita tie Daniel Henry anom sajo gwata Patrice Evra iraba alima mkwano nyo yomu kwa abo ya muyamba kono okwena nga ya mfuni ya yuko nekupea ye ngato anga achari mwana mto anga ine miaka jari nga kuminebili na mkiriza na mgamba anti aa okusu nzira kupea ze ngato zenineze samba akapira jangu na awe osobolo okwena ngo zanyira kumuemu by then yari achari mwana mto ira kumia kejo jenyini nyini ya kula koko ne trials kutimu ento ya club ya Manchester City then kumi ya kajari kumi na ina matimu za genjol gari gata nisokwena gamteka keri sejoji mwemaine club ya Olympic Lyon ira weyavako timu ento ya club jibaita Coles Warisi ya gata mtelevu kutimu ento ya club ya Olympic Lyon gwari mwaka kwa bili mwenda mpaka bili kumi na satu jia sambili mpia jari ya satu jari jinabata watebe na golio na weyatuka ku club ya Lyon abamu isamitendele jari ya genjol gwari mwaka kwa bili kumi na bili mpaka bili kumi na satu yari ya zangira kutimu yoku ya club ya jia sambili
mpya jari kumi na gumo naba tumira go zali tano zali juu yadi azanyila kutimu ya wento yaba vuka balu wansu miaka kumi na msamba ina suzoni jiaba tumira kogoza sato mbiri mweje mpide abili mwogumo jirabi kramo then nibamu itano muita kutimu ya gwangili yaba falansa yaba vuka balu wansi we miaka kumi na msamba bali bagenda kuwerangate abete wa mpake za euro za under 17 yomu akogo ogwa biri kumi na biri then yadabi kramo game ye ya soke ya kutimu inkulu ya club ya Lyon na kuzumwe zari mkago mwezo kumi na biri umaka kwa biri kumi na biri bali mchiko pecho cha UEFA Europa League bali basenka nye club weyo jibaita Hapoel jibaita Hapoel Kariati Shimona iranga mweyo game ya sobo lukwe nanga team ya teka uko mtindo gwa lukenja ulo then ya nabi kila mgemi ye ya soki la dele ya lije kwa ngiri ya ufaransi yoku ntiko na kuzume zali sato mwezo kwa kwenye mbaka kwa biri kumine sato bali basinkanyi klub ya ajasi yonga mweyo game bamleta mkonga sabi suti mudachi kia

0: ne goals alisatu kwemu na yenga club ya Lyon team enkulu yabasambira season ya Lyon nga omugadde yabasambira mpira jali na natabatebira goal ere bangle malanga azanyira club ayo taina nyochi yabawangulira jiavo kubera ngate yegato club ya Monaco gwali makao ga 2013 mpaka 2015 jiasambira mpira jali na mwende jali nabatebira goals ali 10 mka yakatuka ku club ya Monaco ya soka na azanyira ku team yabwe yo kubiri gwali makao ga 2013 nabasambira mpira jali na nabatebira goals ali 3 chadaji anata niko kuwira ngazo ila kwa timu ya wengkulu theni na kuzume zari sato mwezo kwa John omwaka kwa 2013 club ya mwena kuleba avayu ni barangia mwoto ongole antibali basayi nizo msajo yu kundagani yemi ya kesa tunga bamgula milioni zari tano eza bamgula milioni zari tano eza yuronga baino kuwira ngate bagata kukone bonasi theni na kuzume zari abili mwenye mwezo kwa kumina ugumu ya rabi kila mgemi ye ya so kila dele ya liji kwa timu wengkulu ya club ayo by theni ya dea inemi ya kajari kumina msambo bamleta mkonga sabizu timu chifacho msambio Mel Falcao amudachi KN kaga mwesato bali basenkanye club ya Nantes mweyo game andateka ukembira nga yateba goli ye ya sokera dala ako timu enkule ya club ayo wali waisoke na kuzali mkaga nga basenkanye club ya Rennes nga game yo badjo nga utevu ne goal zali bili kuwelele na kusomezi nga bili musambo mwesu kwa January omwaka kwa 2014 bamu endaga ne mpia mkumira ku club ayo mpako mwesu kwa juni omwaka kwa 2018 then club ya Monaco abo club ayo team enkulu yabasambira season zali satu ngemko season jateka oke mbeira osubra kugira kuya 2015 yarabikira mpya jira 35 jali jina batibira goals zali mwenda yogene ko season ya 2013 yarabikira mpya jali 10 na gumo na batibira goals zali biringe wamwa mugate club ya Monaco yabasambira mpya jali 7 na batibira goals zali 15 then javo kuwera ngate yegata club ya Manchester United gwali mwaka gwa 2015 mpaka mwaka gwa 2022 mwena iraba singo bonjo msambion gubaita Anthony Jordan Marshall momo jukira nyonga zanjira club yabasambira mpira jali bibiri mwenda jali jinaba tebira goalzi zali nkaga msato kugenda kwe ku club ya Manchester United na kuzomwe zali numuwa mwezo gomwenda mwaka kwa 2015 reagenda ku club yu kundaga ni yemi ya kena angamuli muko na kawai nonti singa bitambula ulo onji baso ulo kumongira yoko mwako umulala iraba ateka muko msimbi milioni ya satu mkaga za poundi zibaso ulo kubira ngache bafu no msajon iraya basambiro kumala kabanga akawirako irawe ya vau club ya Manchester United na ulikati tafu na angatimu iria ujama ya manyi ajeri ya genze kuna basambira akapira ye msambio yu kubaita Anthony Marshall Binji abietu chaino kuwira nga chogira kumusa John Raka desigina kuwira nga soka kwa wano wetu kumye wetu jo kuwira nga chuta andikiro na kuruencha Sylvia Sabrina Gimbanya atumogede kuru insunga ntiamu ya manji agamutamio kumukasira kanesawa yonayo andikata club ya Malaganga free agent ukuvira kuwa limugwanga ilia Spain yu insunga nti club jubaita Monterrey jiega tako kufa kumugwanga ilia Mexico batula wansi andibasa zamu ko indagano yenze kwa galiza kaungeza kalonji tova kredio wudu bye bye
1: Musanyi wolunako uyu yabadde musanyi wolunako mukugwa muchakaza Esawa wana ku radio budu Esawa eriyemwe yakawungezi budde bwa mayingira nkoko webale kuuliriza radio budu Ongelo kukuma ula mwonga bulunji, ngoma nyengeli joe inzo bukuma mwu. Eno ye Health 30, wanuku Radio Budu.
2: Gwomuchala ino rubuto, ngorubuto lorutu se miezi etano chitundu, nenga to ulira mwana obu asamba, si chirunji, duka mudua liro, singofu ne mbeira angeyo, kwa galizo ula mwabulunji bulikadde.
1: Eyu yebade Health 30, wanuku Radio Budu. Na wenyeza tedela tuidibe sukuli katondeka o muziki kabidenjo kufunika pugo mchakaza enwe sawo yoksatu wanu kredi wudu radio yomu tuwabulijo
3: Naji
4: Wanyisebo
3: Angalese
4: Amachate
3: Soko kayo kasoda kanyogoga
4: Kale tawali buzibuka
3: Manaka kisana kaka kagenda tu Runo lwenzi zena lwolu ocha Miaka abiri mweta nujashibiru chare diobudu na ewa nomira uomumiru
4: Ale bibi nombire
3: Webali
4: Oh, wabade mubi.
3: Aka, na, no kuwoma kawomu.
4: Ngo kawome sabula.

tinsa apana awaba dova ya 2.5 kateke 1.5 awaba dogologolo kateke 1.5 mpira wajiba jiba demuna na kansive kene na neso kwa kansive kwa nunateka kwa obo mtuwa robe bidi siliki wabagama jakata mula kwa sika kwepika teka keki tini kwebo sobode nwacho teka keta nwacho teka keme kabuga teka keki tini kubanga wabagama antibuli odi mumpire sobulo kuangula atibuli odi mumpire sobulo kubwa tiwategere icho kitegeza nti oli asolo kwata tugeze emitwala abiri najiteka ku odi 2 nga yagala emitwala ana ne bamukuba gwe nokwata omutwalo ndokuteka katambula kafaka odi 50 nofu ne mitwala 5 eh yaman

Yo mama ogambo tya mwana kasubire nti oli bulungi badombuze ko nyo. Embera ambye yo. Mwana tubu manya gwesige katonda buli kimu kijja kuterera nange gwentu wenali kyola bazine sigala neza mwa manyi ndi njakuwangula ate nawo njakuwangula mo easy church boy gemanya.

0: chimu kubitukumida kuntike banga diyo na kwe kubanti fetu kwa sasabi kwa rasili gamba
1: Radio Voodoo chenja agala huko mpezo mpira okusina kwa radio zona
0: ayo ya Radio of that 25 Radio yomu